0: sam xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mi ngi joy walu ñaaray bëré ñett sot la kon kay sot la ñu ne ci mbay mi nap gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jamm suñu wërgu yaram
1: déglu leen déglu leen
0: né lañu ñoy yakaru réew mi
2: waye tay ñun lañuy xañ méw mi